ħalqnen għasta fkjaw da għejthillaw u li s-sugwidi t-safjen urti t-xqidi s-nsillaw s-sikdi ma nikdi l-meri għat-wali għad-thudar iħibbu liħ nikku għarġin n-għir nikku għarġin uħiraw nikkajn t-sinadhi għur t-sinaw u li u dhirdhen